0: خەڵکەکان ژیان قرس بووە. گینا خەڵک سادەییەکەی خۆی هەرتیاماوە. قورسی ژیان، بارودۆخی گوزەرانی خەڵک قرس بووە. ئەوە سادەییەکەی کوشتووە. گینا سادەیی لەنێو خەڵکەکانە هەرماوەتەوە یانی. ئەو محەبەت و ڕۆحی جاران هەر هەیە، بەڵام مەشغڵەتی ژیان قرسی کردووە.
1: باش، با بزانم تۆ زەبێمە سەر خێزانی خات و ئاشنا کێیە؟ ناو ناو بانکتان چی بووە لە گەڕەکی بەکرەجێ؟ پێم خۆشە.
0: هەمەی حاجی علی مەحکەمە.
1: باشە.
0: مۆزەفە کۆنەکانی دایرەی مەحکەمە کە خەڵکی بەکرەجەوە بووە. لەبەرەوە لە بەکرەجەوە گەر بدە دویستایە بێی بۆ ماڵمان یا کە میوانمانە هات، ئەیان وت ماڵی هەمەی حاجی علی مەحکەمە لێکوایە. ئاوا ناو بانکمان هەبوو لە بەکرەجەوە.
1: باشە. چەند خوشک و چەند برا بوون؟
0: خوانیان بڕێ سێ برای ئەزیزم هەیە، ئەمریان درێژ بێ من برای هەموو لایەک. سێ خوشکیشم هەیە کەواتە بە خۆمۆ چوار کچوو سێ کوڕی. الحەمدوللا هەموومان لە پێگەومەکانی خۆمانای خەڵکێکین لەناو بەکرەجەوە خەڵکەمان ناسێ و ئێمە ئەوانمان خۆشەوانش خۆمانیان خۆشەوێ و پێکەوەژین هەتا سەرش ماڵی باوکم هەر لە بەکرەجەوەن.
1: باشە. دەکرێت بڵم باوکت کەواتە لەو سەردەمای خوێنەوار بوو فەرمانبەر بووە، تا چەند ژینگەیەکی باشی ڕەخساندبوو بە تایبەت بۆ کچەکانی؟
0: ئەگەر باوکم لەو سەردەمەیە ئەو سەقافەتەی نەبووایە. ئەگەر باوکم من ئەم الحەمدوللا کە ئەڵێم من داوای لە بردنەکەم، بەڵام زۆر واعیم.
1: باشە.
0: و باوکم لەو کەسانە بوو زۆر سیقەی پێمان بوو. ئەو سیقەیە زۆر منی دروست کرد، ئەو سیقەیە منی گەورە کرد، ئەو سیقەی وای لە من کرد من لە چواردە ساڵیەوە لە ناو ئیش و لە ناو کارم. لە چواردە ساڵیەوە چوومەتە دەروی خێزان بۆ ئیشکردن، کەس لەو کاتیان نەچۆتە دەرەوە بۆ ئیشکردن. من لە دەروی خێزانی خۆم ئیشم کردووە. گەر باوکم کابرایەکی باش نەبووە یاخود پەروەردەیەکی باش، ئەوەش الحەمدوللا ئەوەیە کابرایەکی خوێنەوار بووە و دەوروبەرەکەشمان خەڵکێکی باش بوون. ئەکید جێی متمانە بوون.
1: باشە. لەو میانی و قسانەتە ئەمەوەیە بچمە سەر پرسیارێکی تر. پێت وایە خانمان کە جارانیش تۆڵە لە چواردە ساڵی من کارم کردووە لە دەرەوە، پێت وایە ئێستا خانمان ئازادن یان جارە؟
0: ئازادی ئەو کاتەش هەر هەبووە.
1: هەبووە؟
0: هەر هەبووە. بەڵام هەدفەکە گرنگ بوو. خێزانەکە زۆر گرنگ بوو بۆ ئەو کەسانە. خێزان تا چەند سیقەیان هەبووە بە کچەکانیان.
1: باشە.
0: تا چەند متمانەیان هەبوو، تا چەندیش کچەکان ئەم متمانەیەیان پاراستووە، ئەم سیقەیەیان ئیستیغلال نەکردووە. واعی بوون. ڕاستە کاتی خۆی من زۆر مناڵ بووم، بەڵام من لەگەڵ پورم کردووە، نەچووم لە شوێنێکی کە کار بکەم کە نەناسرێ. لەگەڵ پوری خۆما کارم کردووە. ئەمەش گرنگ بوو، یعنی کاڵم دەرەوەی ماڵی خۆمان لەناو ماڵەکەی خۆماییشم نەکردووە، من چووم لەگەڵ پورما ئیشم کردووە.
1: زۆر باش. کاتە گرنگە کێج لە تەمەنێکە کە دەست بکا بەکار لە دەرەوە متمانە و سیقەی بیتێ؟
0: ئەکید. بەڵام لەگەڵ ئەوەشا پێش ئەوەی متمانە و سیقەی بیتێ وا پەروەردەت کردبێ کە خۆی بناسێ، کە کاتێ تۆ ئەی نێریتە دەرەوە کار بکا ئەوەندە پەروەردەت کردبێ بتوانێ ئاگاداری خۆی بێ، بزانێ چۆن ڕێڕەوی خۆی هەڵبژێرێ.
1: زۆر باشە. هەڵبەدەمە پێش بەرنامە کۆمەڵە گفتوگۆمان کردووە، یەکێکی تر لەو شتانی کە سەرنجی منێ ڕاکێشە، ناوی بەکرەجۆ زۆر جوانشی کردنەوە بۆ کە ناوی بەکرەجۆ لە چیەوە هاتووە؟
0: وەڵاهی ئەوەی زۆر زۆر لە بیرەوەری ماما بێ، خۆی بەکرەجۆ کابرایەک جۆگەیەک هەبوو لە بەکرەجۆ.
1: بەڵێ.
0: لەو ڕێڕەوا تەبعەن بەکرەجۆ هەمووی دەشتێکی جوانی پڕپڕ گەنم بوو. زۆر زۆر دەشتێکی جوان بوو و چوالەشی زۆر لێ بووە، باخی چوالەی زۆر تیا بووە. بەڵام ئەوەی کە جێی سەرنجە ئەو جۆگایە کابرایەک ناوی ناوە ناوی دروستی کردووە کە بە ڕێڕەوێکا لە سەر چنارەوە هاتووە، ناوی بەکر بووە. ئەم کابرایە بەچی مەشهور بووە؟ پێیان تۆ بەکری جۆگا.
1: بڵێ. ئەو جۆگەکانی دروست کردووە؟
0: بڵێ، ئەو ڕێڕەوی جۆگەکەی دروست کردووە. ئەم بەکری جۆگەیە بەکرەجۆی لێوە بەکری جۆگە بووە بە بەکرەجۆ. بە مروری کات کورت کراوەکەی
1: خۆی تۆزە دەستوری کورد هەروایە، ئەزەکە ناوەکان دایمە کورت کاتەوە.
0: لەقەبمان هەیە دایمە ئێمە لە دەستوری کوردەواریە لەقەب هەر هەبوو، تا ئێستاش ساڵانێکی زۆر وجودی نەما بوو.
1: باشە.
0: بەڵام ئێستا وجودی هەر هەیە، خەڵک باسێکا. من بیرم یە کاتی خۆی من باوکم جافە. باشە. حەمەعەلی جافیشیان پێوت، لەناو مەحکەمەیە باوکم لەناو مەحکەمەیە حەمەعەلی جافیان پێوت، یەکەم کەس بوو لەناو مەحکەمەیە لەقەبی جافەکەی بۆ بەکار بهێنرێ. باشە. لەناو بەکرەجۆشا حەمەعەلی مەحکەمەیان پێوت، نێرش لەقەبی مەحکەمەی هەبوو، یعنی لەقەب هەر هەبووە، لە ئێستاشا هەر هەیە و بەکاری شەهێنرێ. بەس جوانە، یعنی من هەر پێم جوانە چونکە خەڵکەکان زۆر جوان پێیان جیاکەیتەوە.
1: باشه سردمی ئێوە لە گەگە

0: دڵخۆش بین ئەمڕۆ لەگەڵ پیا بوون
1: سپاس بۆ جان
0: دڵخۆشم بەوەی کابینم خانمێکی جوان بەجلوکی کوردی ڕەسەنەوە شوێنێکی تایبەتی کردو تۆ تاوەکو هەوڵ بێ جلی کوردی کلتوری کوردی زین بکەیتەوە بەڕاستی
1: خۆشحاڵم لە مەجالی جلی کوردی ئیشەکەم
0: ئیشەڵا شوێنەکە سەر بەرزقا بێ
1: زۆر سپاس
0: سپاس بەخۆش بێ زۆر زۆر سپاس
1: سپاس بۆ جان سپاس
0: خۆشەویستانم بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەمجارەمان تا بەسەرکردنەوەی خانمێکی جوانی ئەم کوردستانە هەر شاد بن و خواتان لەگەڵ
2: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1